0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ئێرا دەنجی ئیسلامە ئێرا پەیامی دەنجی ئیسلام پێکەوە ژیانە پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز ئێرا دەنجی ئیسلامە دەنجی حکمەت و ڕێنمایی بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان لەگەڵتان دەبین بە کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خواهي لبيت دليد واتا لدنيا دا خواه بغورينا و جي دا غوريتا و بوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خواه بزانك و پیغمبري خوشوستمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصد صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ام فرمودیا اویا ککاتک خیر ددی پارکت کم نابیتوا بلکو خدا برکتی تیدکات و پارکت دا پاریزیتو زیاد دبید بچندین شیوی شاراوا وگ زیاد بونی قازانجو پاراستنی لناخوشیکان و پاداشتی زوری خدا لدنیاو

بێ برادەرێک هەیە دکتۆرێکە کە دەیناسم دکتۆرێکی ڕوو لە خوایە و ئینسانێکی چاکە و جەراحە ناوەکەشی دێنم بۆی کەوا ئەم دکتۆرە لەبەرەوەی سیفاتی زۆر چاکیە و ئینسانی موسڵمانە ناوی دکتۆر خالیدە کابرایەکی جەراحە زیاتر لە دەیان ساڵ و زیاتر لە پازدە ساڵە ئیشی جەراحی دەکات ڕۆژێک شتێکی زۆر غەریبی بۆم باس کرد باسی ئافرەتێکی کرد ئەو ئافرەتە لەگەم مێردەکەی هاتووە بۆ ئەو عیادەی کە ئەو لەوێ تەبیب و دکتۆرە دەڵێ مناڵێکیان هێنا بوو مناڵەکە هەناسە و نەفەسی گیرا بوو سینگی هەموو گیرا بوو دەڵێ کە تەماشای منداڵەکەم کرد تەماشام کرد ئیلتیهابێکی زۆری کردووە لە سینگا دەڵێ یەکسەر پێیانم گوتم ئەم مناڵە دەبێ فەورەن یان دەبێ داخل کرێ یان دەبێ ببێتە عینایی مورەکەزە ئەجینا مناڵە تەواو بووە ئیشی ئێمە وەکو دکتۆر ئەم مناڵە تەواو بووە بۆ زوونەتان هێناوە دەڵێ ژنەکە لەگەڵ پیاوەکە ڕوویان کرد زۆر داوای لێبردن دەکەم ئەوەنە محاولەم کرد ئەم مناڵە بژێ دەرمانی زۆر بە قوتم بەکارهێنا بۆی کەوا ئیلتیهابەکەی نەمێنێ بەڵام ئێستا خوێنی مەیوە پێی دەچێت دڵی ئەم مناڵە ڕابوەستێ من زۆر داوای لێبرد نەکەم ئەوەی لەتوانامە بێبتانەکەم دەڵێ ڕوون کردە ئافرەتەکە بزانم مەعنەویاتی چۆنە دەڵێ ئەهاتم بۆی ڕوون کەمەوە ئێستا من ئەمڕۆ چی ئەکەم لەگەڵ مناڵە چۆنی عەمەلیات دەکەم دەبێ فەتحی سەدری بۆ بکەم سینگی بشکێنم دڵی دەربێنمە دەرەوە دەڵێ ژنەکە وتی بەسە دکتۆر هیچم لە تۆ نایە بۆم باس کەی خوای گەورە کە مناڵێکی داوە دەزانی ئەم مناڵە چەندێک چاوەڕێمان کردووە لەگەڵ بابی ئەم مناڵە حەفدە ساڵ لە ژیانمانە ئێمە دوعامان کردووە تا خوای گەورە ئەم مناڵە حەفدە ساڵ ئێستا ئەم مناڵە ئاوای بەسەر هاتووە ئەم مناڵە هی خوایە خوای گەورە داوێتی کەینێ بێوێ دەیباتەوە من زۆر سپاسی خوای گەورە دەڵێ لەو قسانە بوو جانتاکەی کردەوە دەڵێ وتم زانم چی دەرەکا لەناو جانتاکەی تەلەفۆن دەرەکا تەلەفۆن بۆ جێیەک بکا دەڵێ قورئانێکی کچکەی هەبوو قورئانەکەی دەرکرد دەستی کرد بە قورئان خێ دەڵێ ئەم جابرمان ئەو مناڵە سینگیمان شکان دڵیمان دەرکردە دەرەوە دەڵێ دڵی لەناو دەستی من بوو بە کزی لێی دەدا ئەوانەی کە دکتۆر و تەبیبن ئەوانەی دەزانن ئەوەی فەتح سەدر بێن دڵەکە دەرەکەنە دەرەوە لەناو قاوێکا دایدەنێ دڵەکە لەناو جسمی ئینسانەکە جیا دەکەنەوە دەڵێ دڵەکەی ئاوها بوو دایکەکەی لە پەنجەرەکەوە سەری دڵی کوڕەکەی دەکرد دڵی کۆرپەلەکەی

پەروەردگارتان. کەواتە برا خوشکە بە ڕێزەکان، مسلمانی ژیر ئەو کەسەیە کە بە بەردەوام سەرکۆنەی نەفسی خۆیەکە وە کارو کردەوە بۆ دوای مردنی ئەنجامەدا. بەڕاستی گوێ بە لەومەی هیچ کەسێک نادا، بە خراپ باسیەکەن، بە باش باسیەکەن، چاوەڕوانی سوپاسی خەڵکی و دەستخۆشی خەڵکی و لەومەی خەڵک نەبێ جوابی ئەوە بداتەوە، چاوەڕوانی ئەوە بێ کە خوا لێ ڕازی بێت. وەڵڵاهی کە سەرکۆنی نەفسی خۆتت کرد لە خۆت بایی نابی، شوێن هەواو ئارەزۆکانت ناکەوی برا بە ڕێزەکەم، خوشکەی ئازیزەکەم، کارو کردەوەت بۆ قیامەتی ئەنجامە دەی. کەواتە نێپرسینەوە پێویستە لە کاتی ڕۆشن لەسەر ئەم ڕێگەیە هەتاوەکو خاڵە لاوازەکانت چاکەیتەوە و لایەنی بەهێزیش بەهێزتر بکرێ. ئەگەر لایەنەکانە بەهێزە، سوپاس بۆ خوا، کارو کردەوەکانت چاک و بتەوە، سوپاسی خوایسەکە بەهێزتری بکە، چونکە تا بتەوتری کەی بۆ خۆت باشە، شەیتان زیاتر لێ دوورەکەت، شەڕی نەفسی لە کۆڵەکەوێتە بۆ مێدی خوای پەروەردگار. ئەبێ زیاتر پەرەی پێ بدەی. ئەگەر کەسێک لە خۆی بپێچێتەوە نێپرسینەوە نەفسی خۆی کە ئەزانی یعنی چی؟ یعنی واتای بەردەوامی خۆڕاگری لەسەر دینەکەی. وەڵڵاهی براو خوشکە بە ڕێزەکانی، هۆکارێکی زۆر زۆر گەورەیە. و نەبوونی نێپرسینەوەش یعنی چی؟ واتای هەڵدێر و ڕۆچوون لەناو زەلکاوی گوناه خوای گەورە مامپارێزێ، لەناو زەلکاوی خراپە و تاوان خوای گەورە مامپارێزێ، پاشانیش لادانە لەسەر ڕێگە ڕاستەکەی خوا پێغەمبەرەکەی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. کەواتە ئینسان ئیماندار پێویستە بە بەردەوامی لە نەفسی خۆی پێچێتەوە. ئەمجا لە ڕوانگەی قورئان و سونەتیشەوە زانایان ڕەحمەتی خوای گەورەیان بەسەر بێت جۆرەکانی نەفسیان بۆ بەیان کردوین. سێ جۆر نەفسمان هەیە براو خوشکە بە ڕێزەکانی من، دیارە لە وتایتی شاماژان پێداوە، بەڵام پێویستە یادتان بخێنەوە جارێکی تر. لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەیە کە ئینسان نەفسەکەی زۆر جار ئەوەنە سەرکەشە لەبیری ئەباتەوە، ئینسان لە نسیانەوە هاتووە. خۆشەویستەکانم جۆری نەفسی یەکەم یان خوای گەورە پەناوە دەرناوی چییە؟ نەفسی ئەمارەتو بیسوء، ئەو نەفسەی کە فەرمان ئەکا بە خراپە و تاوان، ئەو نەفسەی کە هیچ کاتێ چاکە و پێناڵێ پەنا بەخوای گەورە. ئەوانەی کە یانبینی لەسەر ڕێگەی خراپەکانین، ئەوە نەفسەکەیان تاو زاڵ بۆ بەسەریانە، بۆتە خوایان العیازو بیللا، بۆ هەموو هەنگاوێکی خراپ بە چاکە پشانیانەدا. بۆیە بڕۆ کابرای دس کە دزیە کاخۆی بە خراپ و تاوبار نازانێ، بە کاسپی ئەزانێ. کابرای قاتل بە کاسپی ئەزانێ کە پیاوە کوژێ بۆ هەموو ئەو کابرایەتر کە مەشوو بەخوا شتێکی ساده و ئاسان، کابرا کە زینا و داوێ پیسەکەت زۆر بە سادی ئەزانی بۆ نەفس بۆی ڕازاندنەوە، کابرا کە حکم بە شەرعی خوا ناکە بە چی ئەزانێ؟ هەر بە چاکی ئەزانێ، چونکە ڕێبازەکەی خۆی پێچاکترە عیازو بیللا. ئەو نەفسە سەرکەشە ڕای کێشاو بەرەو خراپە، و ئەگەر فریای خۆی نەکەوێ ئابەو شێوازە بگەڕێتەوە لای خوای پەروەردگار، ئەوە دڵنیابە برا خوشکە بە ڕێزەکان و خەسارەتمەندی دنیا و ئاخیرەتە، چونکە نە لە دنیا ئەتوانێ بەختەوەر بێ نە لە قیامەتیشە بەختەوەر بەڕاستی ئەو کەس. هەردوو ژیانەکەی لەدەستەدا، چونکە ئەو نەفسە سەرکەشە هەر کاتێک کاری خراپە بە تۆ بکە ئیلا بێ باجەکەی لە دنیا بدەی پێش قیامەت، چونکە فیترەتی ئینسان هەندێ شتەی قبوڵی ناکە، هەندێ شتەی هەر پێی خراپە بەڕاستی. یعنی نمونەیەک بۆ برا خوشکەکانم بگێڕمەوە، ڕۆژێکیان لە یەکێ نەوڵاتە ئەوروپیانە لەگەڵ بە سەیارەیەکە لەگەڵ برایەکی بەڕێز ڕۆشتم، ئافرەتێک بە پاسکیل لە پێشمانەوە ئەڕۆی لە پێشی سەیارەکەوە، هاوین بوو جلەکانی کورد بۆ ئافرەتەکە. تەمان خوای گەورە بە خۆی شاهێدە، تەمان ئێمە چونکەلانەی خەڵکێکی خراپەکە بچیەوە سەیریان کردو یاشتێ لە بەردەمانەوە ڕۆی سەیرمان نەکردووە، بەڵام لەو کاتە بایەکی بەقوەت هاوبەرە ڕوومان جلەکانی ئافرەتەکەی هەڵدایەوە، ئیتر هەموو لاشەی دەرکەون، جلەکانی ژێر و دەرکەوتو لە ڕووی بەڕێسا. ئیتر ئافرەتەکە پەلە نێزای مەسا پاسەکە دەستی بە سوکانەکەی بگرێ و بە دەستێکی خۆیدا، بەڵام جلەکانی کورد بوو، هەر نەیتوانی خۆی داپۆشێتەوە. ئەو برا بەڕێسا قسەیەکی زۆر جوانی فەرموو سایەخەکە، فەرمووی سوبحان الله ماوەسا سێریکە، ئەو ئینسانە کە ئێستاکە و جلوبەرگەی لەبەر کردو خۆشی ئەزانێ کە ڕێگەکەی غەڵەتە، فیترەتی ئەو ئینسانە ئەزانێ کە ئەوە غەڵەتە، ئەو جلوبەرگە غەڵەتە، ئەی بۆ دایەپۆشیتەوە لەو کاتێک کە تۆ هیچ لەبەرانە بووە؟ ئەی بۆچی ئەو بەشە شەرمگەیت کە دەرەکەوێت زیاتر ئێستا دایەپۆشیتەوە؟ بۆ چونکە ئەزانی کە ڕێگەکەت غەڵەتە. کەواتە چی وای لە تۆ کردووە کارە خراپانە بکەی؟ چی وای لە تۆ کردووە حیجاب نەپۆشی دادەی بەڕێز؟ یان تۆ نوێژ و عیبادەکان نەکەی کاکەی بەڕێز؟ چی وای لێکردوون؟ نەفسە سەرکەشەکەتانە سوێن بەخوا کە بەرەو خراپەتانە با سووریش ئەزان کە ڕێگەکەتان غەڵەتە، و بۆتان ڕادکار کە جارێک کە تۆ گەنجی بڕۆن بخۆ دوای مەودایەتت بگەڕێتەوە بکە بەڕێ وای خوای پەروەردگارت. نوێژەکە سەرپۆش و حیجاب ناکە، پەنا بەخوای گەورە، نوێژەکە هەزار خراپە و تاوانی هەیە، هەزار